Bila je to još jedna kompozicija, She's Not There, ovo su, ako se ja ne varam, Zombies u originalu, serija, muzika koju smo čuli u seriji True Blood, pre toga Chuck Prophet i You Did, a još jedan film o kojem smo pričali i koji spada u negde moje najomiljenije, jeste definitivno film, a kasnije i serija This is England. Ako želite prikaz života radničke klase i omladine u Velikoj Britaniji negde 80-ih godina, ovaj film, odnosno serija, je idealan za to. Dakle, na najbolji način prikazuje i subkulture u Velikoj Britaniji, ali i nekako atmosferu koja je vladala tokom ere Margaret Thatcher, atmosferu u Velikoj Britaniji kada se dešavao rat na Falklandima. Film iz 2006. godine, film koji je režirao sjajni Shane Meadows, delimično i po negde svojim iskustvima kao klinca, s obzirom na to da je i on sam bio deo skinhead subkulture i bio je slušao muziku koja je bila aktuelna u tom periodu i zbog toga je snimio ovo svoje remek delo. Kasnije u formi miniserije nakon filma This is England imate seriju This is England 86, This is England 88 i This is England 90. Dakle, serija koja prati odrastanje tih glavnih junaka. Pre svega, sjajni Thomas Tergus, to mi je onaj klinac iz filma koji se praktično proslavi ulogom u filmu This is England, iako u tom trenutku ima ne znam koliko, recimo 90 godina, a negde svoju karijeru, ne mogu reći da je počeo, ali se proslavio i izvanredni Steven Graham, koji je sad nekako u centru pažnje zbog serije Adolescence, a u seriji, odnosno u filmu, glumi jedna od najboljih britanskih glumica savremenih, Vicky McClure. Vicky možda gledate u nekoj od onih engleskih sjajnih detektivskih, policijskih, kakvih već serija. E sad, kad je reč o muzici iz ove serije, odnosno filma, pa hajde samo da vam pročitam sve izvođače čija se muzika pojavljuje u ovom filmu na brzinu, odnosno seriji: Billy Bragg, Buzz Coxie, Dexys Midnight Runners, Depeche Mode, House Martins, Happy Mondays, Pixies, The Jam, Toots and Maytals, Pogsi, Smitsi, Specialsi, Stone Roses, UK Subs i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve što volimo, sve što obožavamo, sve nekako objedinjeno u jednom filmu, u jednoj seriji. Pa hajde da poslušamo dve pesme koje čujemo u ovom filmu This is England. Najpre počet ćemo sa Stone Roses, kasnije režisar ovog filma snimio i dokumentarni film o ponovnom okupljanju ovog legendarnog mančesterskog benda. Ovo je kompozicija Waterfall.

13:44, slušate uživo program Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškoimlađa.com. Bio je ovo Suede i Dancing with the Europeans sa njihovog poslednjeg albuma koji je objavljen prošle godine, a iako su izbori u prvom planu, nemojte zaboraviti na jednu bitnu, izuzetno značajnu temu, a to je Deliblatska peščara. Zvanično je predstavljena platforma za obnovu Deliblatske peščare nakon što je to, kao što znate, zaštićeno područje bilo zahvaćeno velikim požarom ovog leta. U toj platformi se navodi da je Deliblatska peščara jedan od najvažnijih centara biodiverziteta u Evropi, da je peščara stanište za više od 2500 vrsta biljaka i životinja, od kojih je 400 zakonom zaštićeno. Predviđena je i izrada plana, odnosno programa revitalizacije, koji bi se, kako se navodi, zasnivao prvenstveno na principima zaštite prirode, a ne isključivo na šumarskom gazdovanju. Inače, autori platforme su pozvali sve da se upoznaju sa detaljnim planom i smernicama za obnovu peščare. Platformu je sačinila grupa naučnika i stručnih institucija uz podršku fakulteta Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kao i Prirodnjačkog muzeja, Srpske akademije nauke i umetnosti, Matice Srpske i stručnih društava. Evo, ja sam kliknuo na link koji je ostavljen da pogledate tu platformu za obnovu Deliblatske peščare nakon požara. Ta platforma je postavljena na sajtu Univerziteta u Beogradu, odnosno Biološkog fakulteta. Pa možda najbolje dodete prosto na, ukucate na Google Biološki fakultet i mislim da je na, evo sad ću da vidim da li baš i na glavnoj stranici, jeste, dakle prva vest na glavnoj stranici Biološkog fakulteta, pa pročitajte bar uvod da se malo informišete kakav je to plan u vezi sa Deliblatskom peščarom.

Zahvaljujući brojnim materijalnim artefaktima, razvijene su mnogobrojne teorije o tome ko su pravi starosedeoci Vojvodine. Do revolucije u istorijskoj nauci doveo je nastanak autentične nutricionističke teorije, na osnovu koje su prvi stanovnici Vojvodine pripadali onoj etničkoj skupini, kojoj pripadaju i autentični kulinarski proizvodi vojvođanske kuhinje. Slavljeno-serbska nutricionistička teorija se bazira na turšiji kao osnovnom materijalnom dokazu svoje autoktonosti. Analizom fresaka u fruškogorskim manastirima primećeno je kako su izrazi lica srpskih feudalaca neuobičajeno kiseli, što je neoboriv dokaz ove teorije. Mađarska istorijska škola poznata je široj javnosti po teoriji gulaša. Ova teorija nas vraća na arheološke lokalitete na kojima su pronađeni kotlići iz perioda ranog gvozdenog doba. Kako su u njima pronađeni ostaci gulaša, za trenutak se sve činilo jasnim. Tako se bar mislilo, sve dok grupa paleolingvista nije na jednom od kotlića pronašla zakovanu pločicu na kojoj je stajao natpis na slovačkom jeziku. Proizvodi samostalna kovačka radionica Hurka Bački Petrovac. Institut za predpovijesnu gurmanistiku iz Subotice iznao je pak svoju teoriju da Hurka nije slovačko prezime koje svoje etimološko poreklo vuče iz poznate mesne prerađevine, već skraćenica Hrvatska udruga rabljeni kotao autohtonosti. I tako su kontraverze ostale kao i pitanje ko su zaista bili starosedeoci Vojvodine.